0: Africa.
1: Kube no speed jetu lirumuka.
2: Wanaife! Kalwa vinge misikirize!
1: Isuka Royal Radio. Ondi. Kumoyo.